0: Du lytter til Natradio på P4.
1: All y'all radios out there. Song goes fast. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.